0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Nowhere to go.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфуни від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литкам і стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Тільки би не втрати. 21 серпня Філдс Гарден, ВДНГ, мама Ріка наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Саша.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо. 3 роки вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У третьому турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
5: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
7: 21 серпня Філдсгарден, ВДНГ, «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
8: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові – здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
9: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ось така математика. Математика.
3: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити.

плескати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 19 серпня. Все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертає до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми, без тебе, чайка та інші». Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Перший повнометражний оріджинал – готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. Тільки б не втратити.
4: 21 серпня Пілсгарден, ВДНГ, Мама Ріка, наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями, сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
6: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
7: Деталі на kyivkarfest.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
9: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
10: Деталі на kyivkarfest.ua.
11: Доброго вечора, ми з України.
12: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
16: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Трій рух вперед.

0: Ка-чинг. Кондиціонер на максимум, курс на пригоди.
1: Літо на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: 16 серпня Fields Garden ВДНГ. Електроліто. Великий вечір сучасної української електронної музики за участі Donbass Girl, Love Mary, Юлі Юріної, Тонка та Отой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17:30. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: 19 серпня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: починає пізнавати.
1: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
2: Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, ідеш собі у звичайний будній день на якийсь майстер-клас із гри на волинці, і раптом зустрічаєш старого знайомого, того самого, якого хотів би бачити, хіба що через років 100. Він, звісно, починає розповідати, як його п'ятиюрідна сестра вийшла заміж за мексиканця, як він цілий місяць працював учителем молодших класів, а потім 4 роки ходив до психолога. І в цей момент хочеться сказати: до побачення, телебачення і просто кудись втекти. І от я вам порадила б тікати галопом по Україні. І дорогою якраз можете побачити 7 чудес України. Почнемо з Хотинської фортеці на Чернівеччині. Її історії налічує понад 7 століть, стоїть вона просто над Дністром. За цей час фортеця побачила чимало правителів, армій і битв. І не дивно, адже хто контролював Хотин, той отримував важливий контроль над Дністровським шляхом. На зовнішній стіні замку чітко видно мокру пляму. Легенда говорить, що це сльози полоненої дівчини. Або хтось колись просто добряче чихнув на стіну. Далі Кам'янець Подільський, історико-архітектурний заповідник. Його головна зірка – фортеця, яка ніби середньовічного фільму. Але найцікавіше, що сама фортеця стоїть на скелястому острові, який утворює каньйон річки Смотриш. Сюди свого часу доклали руку різні народи – українці, поляки, литовці, вірмени, турки. А тепер різко від лицарів до романтики. Софіївка в Умані – це величезний парк, який граф Станіслав Потоцький створив як подарунок своїй дружині Софії. Тож, дівчата, якщо хтось жалується на те, що на третьому побаченні ви хотіли в подарунок iPhone, він просто хотів, щоб ви всього-навсього на першому побаченні попросили побудувати на честь вас парк та скульптури. До речі, ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». Є тут озеро Ітака, тераса Муз, грот Венери, водоспад та навіть річка підземного царства довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція є з 1 по 31.08.2026.
5: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
8: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не
4: дієкстасово, дієкстасово, дієкстасово. Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper and Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 7?
6: Ні.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
8: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
9: 16 серпня Філс Гарден, ВДНГ, Електроліто, великий вечір сучасної української електронної музики за участі Донбас Герл, Лав Мері, Юлі Юріної, Тонка та Отой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17.30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
12: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
13: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Макс Барських. «Стерти чат».

0: протокол.
1: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. У багажнику рушник, крем від сонця і великі плани.
2: Літо на

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з семи чудес України. До останньої локації вода точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі укріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», побачити козацькі курені та майстерні ремісники. Хортиця потрапила до семи чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк «Бузький гард». Тут південний Буг пробувається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні сім чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
5: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Країні офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етноп. Парк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
8: Юкі – Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
7: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
8: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
7: Юкі – Best to School.
9: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
10: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
11: Канн святкує 25 років. І дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
12: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
13: Розстрочка є?
12: Так. До 5 років.
14: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
15: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
16: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
15: Всього за 135 гривень.
17: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
18: Хезбургер!
19: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
20: 27 серпня у 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
21: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море?
8: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
9: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Амірсон».
10: «Амірсон». Якість з історією з 1879 року.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
15: На одному майданчику.
14: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
15: Квитки на sportbusiness.media.
14: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
17: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
18: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
19: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
18: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
20: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
7: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
13: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
14: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
13: Матч коментує Дмитро Шпірко.
14: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Перше правило літа – не засмагати, коли береш лікарняний. Літо!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більним немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари. Усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі Best to School.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
13: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
12: Всього за 135 гривень.
14: Деталі на сайті «Хезбургер.ua».
15: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
16: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Літо закінчується не колись.
7: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
6: 068-885-7007.
7: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
17: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
18: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
19: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Закордонні режисери, на мою думку, давно мають зняти документальний фільм про нашу з вами реакцію на все. Будь-що буде. Поїхати зараз в Одесу, щоб відпочити від роботи, попри всі ризики? Будь-що буде. Прилітати до Плениціану Чернігові? Будь-що буде. Побачити ціну на авто і усе одно купити на останні гроші? Будь-що буде. Ну, але якщо вже є машина, то гріх не покататися, не подивитися на 7 чудес України. Якщо вам здається, що Київ вас уже нічим не здивує, просто подивіться на нього трохи уважніше. Тут одразу два місця із 7 чудес України. Перше – це Києво-Печерська лавра. Її історія почалася ще в 11 столітті, коли перші монахи оселилися в печерах на схилах Дніпра. Поступово підземні келії перетворилися на цілу систему печер, а над ним виріс величезний монастирський комплекс із храмами, дзвіницями та оборонними мурами. І найцікавіше тут саме під землею. Можна побачити стародавні підземні церкви та печери, де поховані монахи. Саме поєднання унікальної архітектури, давньої історії та печерного комплексу зробило лавру одним із 7 чудес України. А тепер Софія Київська. Збудували її ще в 11 столітті за князя Ярослава Мудрого. За свою історію він пережив напади, пограбування, пожежі та численні перебудови, але вистояв. І головне, що всередині збереглися унікальні мозаїки та фрески часів Київської Русі. Саме завдяки винятковій історичній та мистецькій цінності Софія Київська увійшла до списку 7 чудес України. Про наступні чудеса України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: Розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК Республіка. Теремківське 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
10: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
11: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
10: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
11: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
10: Юкі – best to school.
12: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція з 1 по 31.08 2026.
13: Ого! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: 16 серпня Fields Garden ВДНГ. Електроліто. Великий вечір сучасної української електронної музики за участі Donbass Girl, Love Mary, Юлі Юріної, Тонка та Отой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17.30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
15: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
17: 27 серпня у 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
18: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: заходжу по місті.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
17: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
18: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: радіо.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
10: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до трьох життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
13: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
0: Авторадіо.

0: «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує 25!
3: 25 років!
2: І дарує 25!
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Дітей і не чути.
7: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
6: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
8: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
9: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті. Sportlife.ua.
10: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
11: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
10: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
11: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
10: Юкі – best to school.
12: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
13: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
14: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
15: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: В ефірі Авторадіо.
2: Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба в центральному матчі третього туру сезону 2026-27. Харків зустрічається із Шахтарем.
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
3: Доброго дня, шановні друзі! Ми запрошуємо вас на українську прем'єр-лігу. Третій тур, арена «Лівий берег», Київщина, самісіньке передмістя Києва і Харків. Сьогодні тут приймає чинного чемпіона України Донецький «Шахтар». Матч, який точно треба, і ми будемо це робити, називати центральним у третьому турі українського футбольного чемпіонату. Найвища українська футбольна ліга. Харків, Шахтар. Два амбітних клуби. Шахтар – це наш представник у лізі чемпіонів. І Арда Туран, головний тренер Шахтаря, називає ось цей період у чемпіонаті все ще підготовкою. Підготовкою до Ліги чемпіонів, власне. Це абсолютно очевидно. Що стосується Харкова, так, то це команда, яка дуже помітною була на трансферному ринку влітку. Команда, яка інвестувала значні кошти у нових футболістів. І за останні роки Харків став абсолютно конкурентним клубом. Це колишній металіст 1925, раптом хто не знає. Це команда, яка, власне, Харків і представляє величі українського футболу, не плутати із металістом. Металіст зараз в першій лізі українського футболу. Отож, Харків-Шахтар на арені «Лівий берег». Команди вже на футбольному полі. І давайте до складів команд, до стартового свистка познайомимося із головними дійовими особами. Отож, Харків. Георгій Єрмаков захищає ворота команди, Артем Шабанов та Євген Павлюк – це два центральних захисники. Праворуч Ілля Крупський в обороні, ліворуч Олександр Мартинюк – чотири півзахисники. Справа наліва, праворуч Рамі Гаджиєв, у центрі Олександр Яцик та капітан команди Іван Калюжний, ліворуч Артем Смоляков. І сьогодні у Младена Бартуловича дуже цікаве рішення. Два нападники одночасно виходять на футбольне поле. Два нападники-конкуренти – це Пітер Ітодо, нігерієць, та Карлос Парако, венесуелець. Отож, такий вибір головного тренера харківської команди. Отож, Донецький Шахтар. І тепер до вибору Арди Турана. Так? Дмитро Різник, який продовжив кілька днів тому контракт із гірниками, він основний і про цієї команди він виходить на цей поєдинок із перших хвилин. Пара центральних захисників теж тут ніяких сюрпризів. Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Два українці, два гравці національної збірної України. На флангах в обороні праворуч Вініціус Тобіас, ліворуч Педро Енріке. Трикутник у центрі Єгор Назарина, номер 29-й, 27-й у Олега Очеречка, номер 14-й у Ізакі. Ну і група атаки. Лівий вінгер Невертон, правий Алісон і Кауан Еліас, бразильське тріо. Це ті люди, які будуть найбільше задіяні в атаці у Донецького Шахтаря сьогодні, але, а вже ж, ну, базовий сценарій цього поєдинку, його можна собі малювати, уявляти приблизно такий, так, що команда Арди Турана, вона, до речі, у білому комплекті форми виходить на цей поєдинок, в той час як харків'яни у новенькому такому своєму комплекті, вогняно-багряний, здається, так правильно цей колір називали представники клубу. Тому у нас все готово до стартового свистка у матчі, і ще раз підкреслюю, третього туру. Ну і давайте, якщо ми говоримо вже про третій тур, то, в принципі, певні здобутки у команд є у турнірній таблиці. Шахтар – це одна із тих команд, які очок в УПЛ ще не втрачали в цьому сезоні. Дві перемоги у типічних Арди Турана, а от у Харкова є одна перемога і одна поразка. Тиждень тому Бартулович і компанія програли у Житомирі Поліссю із рахунком 1-3. Ну і ось він, стартовий свисток, який ми почули від Олександра Шандора. головного арбітра сьогоднішнього поєдинку Руслан Єрмоленко та Денис Марченко. Це його асистенти, четвертий арбітр Олександр Солов'ян, арбітр ВАР Віктор Копієвський, асистент арбітра ВАР Семен Шлончак. Дмитро Шпірко для вас цей матч прокоментує із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря дуже і дуже майстерно використовує цей подарунок, який робить харківська команда для Донецької. Неймовірний справді початок поєдинку. Ми ще не встигли у гру війти, а ось це вже сила, ось це контроль. І донецький Шахтар діє впевнено, монолітно, згуртовано і повністю бере під свій контроль цю гру. А я нагадаю, що спонсор трансляції «Бето». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Нічого собі. Ми тільки-но встигли назвати всіх учасників цього матчу, тільки-но встигли з ними познайомитись, як Невертон натхнений, очевидь, тим, що він отримує сьогодні шанс від Арди Турана. Вперше у цьому сезоні Невертон виходить на позиції лівого вінгера і одразу ж забиває. Невертон, який не виглядає абсолютно фаворитом в конкуренції на позиції лівого вінгера у Шахтаря. Але він свою конкуренцію не лише із Глейкером Мендосою. Глейкер Мендоса – найкращий гравець минулого сезону в УПЛ. Він виходив у старті у двох початкових матчах цього чемпіонату. Невертон дуже серйозно відповідає. Відповідає справою, відповідає забитим голом. У Мендоси був асист у матчі попередньому, у матчі другого туру. Ну а Невертон нічого собі. Давайте цифри підіймати. Поговоримо ще про те, якими є здобутки Невертона. Я пригадую, що він забивав у минулому сезоні, забивав в важливих матчах навіть, але, ну, приміром, якщо порівнювати його із Егіналду, який одночасно із ним прийшов у Шахтар, то Егіналду точно результативність краща. А от і відповідь від Харкова. Удар перший по воротах. Це Карлос Парако. Він завдає цього удару. У Невертона, до речі, в цьому сезоні і асист вже був. Ну, і це подарунок від Євгена Павлюка. Він почав просуватися вперед із м'ячем, зустрів опір. І ось таким чином все це відбулося. Невертон з-під Павлюка пробив у ближній кут. Георгій Єрмаков, наскільки він в цій ситуації міг зарадити і мав зарадити. Ну, а вже ж тут першим звинувачуваним точно буде правий центральний захисник Харкова. В цьому моменті він м'яч втратив, він не допрацював потім із Невертоном, коли бразилець вже м'яч підхопив. Але і Єрмаков не зробив дива у воротах. Нічого собі у нас початок. Харків на чужій половині поля із м'ячем. І їхня атака перша дістаються чужого штрафного майданчика. Так, великою кількістю футболістів і підбирання забирають підопічні Младена Бартуловича, хорватського фахівця, який уже другий сезон працює із харківською командою. А от щодо Невертона, 7 забитих м'ячів у нього в минулому сезоні взагалі, 5 з них в українській прем'єр-лізі. І говорячи про ці важливі м'ячі, то гол у ворота київського «Динамо» у Львові на арені Львів передусім згадується. Матч, який з рахунком 3-1 завершився. Це ось та історія про фейк Бразилія, пам'ятаєте? Перед тим матчем багато цього було в українських медіа. 5 хвилина поєдинку, це пряма трансляція з арени «Лівий берег». Харків поступається Шахтарю 0-1, пропустивши дуже швидко, пропустивши на першій хвилині. І, а вже ж і без того складний на папері матч і ще дуже суттєвим чином для себе ускладнюючи. Гірники у центрі поля, передача на Невертона, він не найкращим чином м'яч приймає. Цікаво подивитися на розташування футболістів Харкова, особливо на лівому фланзі, там Олександр Мартинюк, там Артем Смоляков. Артем Смоляков справді розташовується номінально на позиції лівого вінгера. Відзначимо те, що немає Косовара і албанця, звичних завсідників стартового складу харківської команди. Я про Забергджу, я про Рашицю. Не найкращий поєдинок попередній провели вони проти Полісся. Ну і, очевидно, якийсь дуже специфічний план Младен Бартилович підготував на сьогоднішню гру із Шахтарем, але швидкий пропущений м'яч від Харкова, аж настільки швидкий, він безсумнівно в цей план неабияк втручається. Бартулович вже підказує, що своїй команді жестами ілюструє, демонструє, що треба вище зустрічати, зокрема нападникам. І зараз це робить Карлос Параку, підтримує його на правому фланзі Рамік Гаджиєв. І Тодо теж у пресингу працює, і Тодо для своєї команди заробляє аут у цій ситуації. Є нестандартні рішення, і ми вже говорили про цей подвійний концентрат захисників на лівому фланзі захисту харківської команди, але про двійку нападників і Тодо, і Параку теж треба говорити. Це виглядало так на початку сезону, що важко було уявити, що Младен Бартулович, а тим паче у матчі проти Шахтаря, буде використовувати одразу двох. Але я припускаю, що саме кепський матч проти Полісся. Кепський в тому числі і за якістю футболу, і настільки можливо за якістю, як за усвідомленістю своїх дій на футбольному полі. В виконанні харків'ян він змушує Младена Бартуловича шукати якісь нестандартні, неочікувані дії. Єрмаков. Довга передача в лівий фланг за межі футбольного поля. Вилітає неточна передача. Відборовся. Зараз і Тодо. Цікаво, що і Тодо, і Параку постійно змінюються. Хтось глибше, хтось вище розташовується. Немає статичної позиції нікого із них. Харків'яни із м'ячем на власній половині поля. Артем Шабанов. Ліворуч на Олександра Мартинюка. Всі футболісти Шахтаря в структурі 4-3-3 дуже чітко працюють проти м'яча, перебуваючи, власне, за лінію цього самого м'яча. Мартинюк. Непогано між лініями відкрився. Це Калюжний. Калюжний в лівий фланг. Це може бути цікаво. Смоляков. Смоляков проти Вінісіуса Тобіаса. І бразилець витискає назад до центральних захисників харківської команди. М'яч доходить. Дуже тривалий за кількістю часу контри із м'ячем проводить харківська команда момент матчу зараз, але це абсолютно не загострює. А от донечани зараз ідуть вперед, і Алісон на правому фланзі із м'ячем. Проти нього двоє. Алісон зупиняється назад на свою половину поля. По флангу на Вінісіуса Тобіаса. Шахтар контролює м'яч тепер. Валерій Бондар. Ліворуч. Матвієнко. Знову на Бондаря. І він повертає на Матвієнка. Ось таку серію передач між собою виконують центральні захисники Донецького Шахтаря, чекаючи, аби пішли на них у пресинг футболісти харківської команди. Очеречко опускається глибше. Очеречко. От його почали пресингувати. Він віддав праворуч на Вінісіуса Тобіаса. Тобіас у центр. Тобіас із м'ячем. Тобіас коротка передача. Непогано зіграно. Шахтар іде вперед. Це вже ударна позиція. І Закі вкладає м'яч, як то кажуть, в задню ногу Невертону. І тому Невертон не зміг опрацювати цю передачу. Але м'яч гірники не втрачають. 10-та хвилина поєдинку на арені Лівий берег. Непогано. Непогано, цікаво спостерігати за цим матчем, але я думаю, таку оцінку ми даємо великою мірою через те, що ми побачили аномально швидкий забитий м'яч. Перша ж атака гірників завершилась тим, що м'яч влетів у ворота Георгія Єрмакова. Ну, ось ця гра в максимально комфортному сценарії зараз для Шахтаря перебуває. Вони розуміють, час працює на них. Вони нічого нікуди не інтенсифікують. Вони чекають, поки в інтенсивну роботу проти м'яча будуть включатися футболісти команди суперниці. По лівому флангу зараз із м'ячем пішов Смоляков, і м'яч задалеко від себе відпустив. Арда Туран температура його спілкування із арбітром суттєво зростає вже на старті цього матчу. Чому? Тому що Арда Туран вважав, що відібрали м'яч із порушень правил у Алісона у попередньому епізоді, а головний арбітр цього матчу, він був іншої думки. І вже Олександр Шандор почув оцінку своєї роботи від турецького фахівця. Валерій Бондар, Матвієнко, і вмикається група футболістів харківської команди у відбір. Зараз семеро футболістів у формі харківської команди на чужій половині поля. Яцик, нарешті ми бачимо його із м'яча. Новачок, якого за 3 мільйони євро Харків придбав у київського «Динамо». Яцик назад під тиском. Включається у відбір і Кауан Еліас, нападник донецького «Шахтаря», змушує центрбека віддавати передачу лише назад, на свого голкіпера, на Георгія Єрмакова. Поки з м'ячем працюють футболісти харківської команди на своїй половині поля, я давайте скажу вам, що сьогодні один матч української прем'єр-ліги вже відбувся. ЛНЗ із Чорноморцем зіграли у Черкасах, і першу перемогу у цьому сезоні святкували підопічні Віталія Пономарьова. Чинний срібний призер української прем'єр-ліги, черкаський ЛНЗ, переграв одеських моряків більш ніж переконував, якщо ми говоримо про зміст гри. Єрмаков у власному штрафному майданчику із м'ячем, зараз воротар харківської команди. М'яч у нас весь час у грі, але дуже мало вертикальної роботи від команд у порівнянні із тим, наскільки багато горизонтальних передач. Зараз діагональ від Павлюка. Непоганий прийом від Смолякова, але дуже вчасно проти нього тут Вінісіус Тобіас. Поки що ця дуель, вона в чисту абсолютно на користь бразильця із донецького «Шахтаря». Ось підходять підопічні Бартуловича поближче до чужого штрафного майданчика. В вузькій позиції, фактично на півколі штрафного майданчика, щойно Ілля Крупський опинився, правий захисник харківської команди. Якщо говорити про результати харків'ян, так, то в цьому сезоні вони лише Верес змогли переграти. Так, це лише третій тур, дуже невеличка кількість матчів зіграна усіма командами, бо більше частина клубів української прем'єр-ліги з різних причин взагалі. От станом на цю миттєвість провели лише по одному поєдинку. Ну, я про «Динамо» і про «Ковалівський колос», і про кількість зіграних матчів саме в українській прем'єр-лізі зараз говорю, але одразу після цього матчу у столиці на стадіоні «Динамо» імені Валерія Васильовича Лобановського матч між «Динамо» та «Колосом», власне, і відбудеться. Цей поєдинок закриє сьогоднішню програму третього туру українського чемпіонату. Під тиском на власній половині поля вимушені щось вигадувати футболісти харківської команди. Калюжний, він опустився сюди, до Мартинюка, до Шабанова. Роль таких футболістів, як Шабанов і Калюжний, однозначно ось в таких матчах, матчах, які з перших секунд складаються за просто жахливим сценарієм, вона надзвичайно важлива. А ось це хороша робота, і вивели на дуже класну позицію Артема Смолякова, але ось ця кросова подача від нього, подача, яка прилетіла у штрафний майданчик донецького «Шахтаря», вона була неточною, вона мала і могла бути гострішою. Рамі Гаджиєв, харків'янин, футболіст, який забив прем'єрний гол Харкова у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Зараз він заробляє штрафний на користь своєї команди. Зміщення вінгера із правого флангу. Зупиняють Ізакі. Зокрема, Ізакі, який так само, як і Різник, на тижні продовжив свій контракт із донецьким «Шахтарем». Хоча зовсім нещодавно сам Ізакі до «Шахтаря», власне, і перейшов, але припускаю, цей контракт на покращених умовах, і це оцінка роботи Ізакі за цей попередній вже сезон в українській прем'єр-лізі. Дмитро Різник, англійською мовою спілкуючись із трьома бразильськими футболістами Шахтаря, виставляє стінку. Там Ізакі Алісон та Кауан Еліас. Ішла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим. І Різник кулаком на виході, підбирання Захар Ків'янами! Класний сейв Різника! 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І за стилем удару можемо впізнати, напевно, що це був капітан команди Іван Калюжний. Різник вибиває кулаком м'яч точнісінько на ногу Калюжному. І Різник, зігравши кулаком, встиг повернутися назад, встиг повернутися на лінію, побачити момент цього удару і зреагувати на удар ні не Калюжного, на удар його і колишнього, і чинного партнера по команді Олександра Мартинюка. Непересічне явище, Мартинюк не з тих футболістів, які аж надто часто опиняються на ударній позиції, але Дмитра Різника давайте відзначати. Дмитра Різника, про якого, як здається, про абсолютно всіх українських голкіперів цього літа писали в контексті інтересу туринського Ювентусу. Лунін, Трубін і навіть Різник фігурував у чутках про те, що цей воротар може прийти у стан туринського італійського гранда. Але Різник абсолютно точно на цей сезон залишається у Шахтарі. Різник є лідером цієї команди, він два сезони поспіль, якщо не помиляюсь, визнавався вболівальниками команди як найкращий футболіст клубу. Це теж історія доволі показова. Маючи сузір'я атакувальних гравців, які забувають, найкращим стає Дмитро Різник, який багато справді хороших матчів провів. І дуже цікаво буде зараз подивитися, яким буде вибір Андреа Мальдера і його штабу. Не знаю, чи буде там Рустам Худжамов, чи хтось інший буде відповідати за роботу із воротарями на вересневому зборі, але те, що Дмитро Різник в контексті того, що безапеляційно перший номер попередніх років Анатолій Трубін не грає за Бенфіку, це може потенційно бути шансом для Різника. Харків тим часом в атаці лівим флангом. М'яч не дійшов до Карлоса Парако, а партнер саме його шукав цією передачею. Донецький Шахтар на наступному, напевно, тижні, так, на прийдешньому тижні, має оголосити, де команда буде грати матчі Ліги Чемпіонів. І ще один удар по воротах гірників. Давайте про Лігу Чемпіонів під час наступної паузи. Зараз у нас в атаці затяжній харківська команда, яка перехоплює ініціативу, бере м'яч під контроль. Це ризикова історія, поза усіляких сумнівів, розуміючи, що Шахтар має футболістів, які наче пружини можуть вилітати на чужу половину поля і організовувати небезпечні контратаки, але з іншого боку ситуація на табло, вона просто змушує команду Бартуловича брати м'яч під контроль і, ризикуючи, великою присутністю бути на чужій половині поля. Яцик, класно зіграно. Смоляков у чужому штрафному майданчику. Смоляков цього разу сам пробиває. Різник знову на місці. Два удари у площину воріт Дмитра Різника ми побачили за, я думаю, 3-4 хвилинки. І це сигнал має бути для Орди Турана, для захисників Донецького Шахтаря. Ось в цій ситуації Смоляков чи не вперше зміг своїм флангом пройти таким чином, щоб створити справжню гостроту, не помітивши Вінісіуса Тобіаса. 3-1 взагалі за ударами, 2-1 за ударами у площину воріт. Так, ми з вами, друзі, нічого не прогавили, ми все порахували. Подобається ця інтенсивність від харків'ян, вони мають її тримати. Вони мають підіймати цей темп, якщо у них є снага це робити. І от зараз помиляється Павлюк Гравецький. Ну, з цієї катастрофічної помилки на першій хвилині цього матчу припустився. Зараз вибиває м'яч в аут замість того, щоб віддати передачу на свого партнера. У центрі поля порушення правил. Шандор фіксує фол проти гравця Шахтаря з боку Івана Калюжного. Калюжний підійшов, пояснив арбітру. свою попередню дію, тут без жовтої картки, Єгор Назарина. Два партнери, два якоюсь мірою конкуренти, насправді, за право отримати виклик у національну збірну України від Андрея Мальдери. Мальдері подобається те, як грає Єгор Назарина. І Калюжний був відсутній у першому виборі Андрея Мальдери. Тому це теж така больова точка у національній збірній Україні. Чи буде там класичний опорний півзахисник штибу Івана Калюжного у вересні? Його команда, команда Калюжного в атаці зараз лівим флангом знову і знову віддає передачу цього разу точну. Смуляков на Парако, Парако. Він розвертається і віддає під удар партнеру, це Рамі Гаджиєв. Рамі Гаджиєв не точно пробиває на трибуну, де вболівальники його команди саме розташовуються. Ну, комусь із них м'ячик в руки зараз прилетить. Це такий приємний привіт від футболіста, але вже ж значно приємніше всім прихильникам харківської команди було б, якби це був удар у площину. Ми до серединки першого тайму дісталися. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу третього туру української прем'єр-ліги. Харків-Шахтар зараз грають на арені «Лівий берег» у передмісті столиці. І завдяки швидкому забитому м'ячу попереду зараз донецька команда, вболівальники якої починають співати. Невертон на першій хвилині цього поєдинку. Рахунок відкрив, на цьому наголошуємо. А от зараз буде для команди із Донецька. Арда Туран намагається збадьорити своїх, привести трошки до тями, тому що, можливо, не найкращий період позаду. Тиск від харків'ян. Тиск, який змушує різника м'яч вибивати. І вбивати точно на Алісона. Алісон на лівий фланг переведення, а тут не дістане м'яч його партнер. За сильно для Педро Енріке. М'яч в ауті. І ми не бачили вже дуже давно, як на мене, Шахтар ось там, поблизу чужого штрафного майданчика. Зараз фокус на захисті. Непересічна ситуація вже ж, якщо ми говоримо про матч нашого чемпіонату. Але ми усвідомлюємо, чому так відбувається. Рахунок, ще раз. Він і Харків змушує діяти з ухилом на атаку, з акцентом на атаку, але і на гірників діє. Таким чином, що команда Арди Турана розуміє, що, можливо, якісь додаткові сили вперед кидати не варто. Те, що, можливо, команда робила б за рахунку 0-0, вона не буде робити зараз. Зараз Шахтар вмикає свою пресну машину на чужій половині поля і витискає м'яч в аут. Зараз Алісон. Але аут буде для господаря. Сталося враження, трошки Алісон підштовхнув Мартинюка в цьому моменті. Але аут як компромісний варіант у рішенні лайнсмена. Різник. Він віддає передачу на Валерія Бондаря. Валерій Бондар пропустив попередній матч проти епіцентра. Він був на лаві для запасних, а грав на його позиції. Ала Грам. І ось цей свисток Чандера, він дуже тривожно звучить для Шахтаря. Чому? Тому що в пересічній ситуації Невертон лягає на газон і тримається за задню поверхню стегна. Абсолютне дежавю стосовно того, що ми бачили у матчі попереднього туру, коли Педріні на 10-й хвилині поєдинку із епіцентром так само попросив заміну і так само тримався за задню поверхню стегна. Тому лікарі Шахтаря зараз чаклують над Невертоном, а спілкування із іншими гравцями Шахтаря відбувається у Арди Турана і представників його тренерського штабу. Невертон підводиться на ноги тут. Поки що важко сказати, наскільки серйозними є больові відчуття у нього. Ушкодження отримав Невертон в епізоді, де відібрав м'яч. Ще раз, давайте констатуємо, що Невертон – це той єдиний футболіст, який забив у сьогоднішньому поєдинку. Поки що єдиний. Педріньо одразу зрозумів, що матч продовжити не зможе тиждень тому, і ось цей характерний жест на лаву запасних продемонстрував. Наскільки може йти мова про систематичність з цих травм у Шахтаря, теж цікаво за цим буде постежити. Що згадаєте, попередній сезон і підготовку Орди Турана, то багато версій, багато запитань було стосовно того, що інтенсивність тренувальних сесій, вона мала вплив прямий на травматичність цілої групи футболістів Шахтаря. Там чи не всі, здається, бразильці більшою чи меншою мірою травмувалися в минулому сезоні, на початку сезону. Сезону, який Шахтар ще в липні 25-го року починав, пам'ятаєте, матчами із фінським Ільвесом. Шабанов у центральному полі. Артем Шабанов просувається з м'ячем вперед. Він вже на чужій половині поля. Ліворуч передача. Знову Вінісіус Тобіас. Він грає проти Смолякова, а приходить на допомогу Олександр Мартинюк. Цікавий жест від Орди Турана зараз. Напевно, це натяк на те, що він хотів би побачити паузу на водопій. Плюс 30. Температура на районі лівий берег зараз. Температура повітря, наверное, у вас. 27-ма хвилина поєдинку. 0-1, Шахтар попереду. І Шахтар з м'ячем на власній половині поля. Бондар. Назад.

at the edge. Ігор Назарина. Він стоїть на м'ячі без перебільшення, чекаючи відкривань від партнерів. Очередько у другій зоні, у центрі поля. Шахтар атакує лівим флангом. Не пускають їх суперники. М'яч за бокову лінію виходить. Аут для гірників. Від Раміка Гаджиєва вийшов м'яч. Цікаво, що Шахтар очолив українську прем'єр-лігу після першого туру, переконливо перегравши Кудрівку, команду із Чернігівщини. А от після другого туру, навіть попри те, що гірники обіграли епіцентр, це лідерство Шахтар втратив. Втратив через те, що Карпати змогли організувати таку ж різницю забитих і пропущених, як і у Шахтаря. Були вищі у турнірній таблиці за абетковою ознакою, так би мовити. Ну, а зараз Карпати, вчора в дуже непоганому стилі перегравши Буковину в одному з найкращих матчів цього сезону в українській прем'єр-лізі, можливо, навіть за якістю футболу, виконання обидвох команд і найкращому поєдинку, то й нехай не вводить вас ума на рахунок 3-0 на користь Карпат, то зараз Карпати – це єдина команда із 9 набраними очками після 3 зіграних турів. Це найкращий старт в історії львівських Карпат. Магія Франа Фернандеса. 10 забитих, 1 пропущений. І ось цей 1 пропущений у Карпат, він із пенальті від Криворізького Кривбаса. Тобто з гри Карпати в цьому сезоні ще не пропускали. А Шахтар пропускав. Шахтар пропускав від Кудрівки. З кутового. Алісон у центрі поля. Хороший дриблінг. Постійно змінює напрямок руху із м'ячем. 30-й номер Шахтаря. Кауан Еліас. Трохи забули ми про його існування на футбольному полі. А він тут є. І Кауан Еліас пішов в лицеву лінію. Виконав подачу. Не пробив ніхто з його партнерів. І Рамі Гаджиєв і Харків зараз позиційну атаку все ж таки будуть будувати. Швидко розвернути і приправити м'яч поближче до чужих воріт не вдалося. І із центральним м'ячем центральні захисники Харкова. Артем Шабанов. Він стоїть, він шукає варіанти. Шукає себе на футбольному полі Карлос Парако. Я звертаю увагу на цього венесуельського нападника Харкова. Він постійно в районі центрального кола. Він виконує відкривання, спринти. І зараз на нього довга передача. Карлос Парако, він... А проти Педро Інріке, проти Матвієнко, за голову хапається зараз Парако, наче натякаючи, підказуючи арбітру, що в обличчя йому удар завдав Педро Інріке, продовжує лежати Карлос Парако, і арбітр гру зупиняє після того, як м'яч виходить за межі футбольного поля. Ну, удару в обличчя від Педро Інріке не було точно. Педро Інріке зіграв у м'яч. Але венесуельський нападник Харкова продовжує лежати на газоні, тримаючись за чи то око, чи то чоло. Ну, ця пауза не на користь Харкова, однозначно. Треба Карлосу Параку підводитись. Ну, давайте ще один повтор цього моменту подивимось. Ну, не схоже, що це був удар в обличчя. Але Карлос Парако грає цю роль до кінця. Шабанов. Діагональ проходить від Шабанова. Але його партнер м'яч не приймає. Його партнер м'яч випускає. Це Смоляков. Ну, тут як оцінити роботу Смолякова на цій позиції? Постійно він знаходить м'яч, партнери шукають його м'ячами, але сказати, що Смоляков генерує якусь якість на лівому фланзі, ні, не можна. Але з іншої сторони, немає цього дисбалансу між тим, що є якийсь там блискучий перформанс від Раміка Гаджиєва на фланзі протилежному, а Смоляков тут провалює свою позицію. Ні, так теж сказати не можна. Олександр Рябоконь, Микола Лавренко – це представники лівого берега стадіону
власники, так би мовити.

0: Президент і головний тренер клубу «Лівий берег», який повернувся в еліту українського футболу. «Лівий берег», який вчора грав у Кривому Розі матч третього туру і завершив його в нічию 1-1. Ну, давайте, користуючись нагодою, тим, що команди нам дають таку можливість, про всі результати цього туру поговоримо. Епіцентр «Верес» у п'ятницю тур відкрили нульовою нічиєю 0-0. Кривбас, «Лівий берег», нічия 1-1 із двома розкішними забитими м'ячами. Кудрівка, «Оболонці» і ще один матч, де забитих м'ячів глядачі не побачили, але побачили класну роботу голкіперів. Ну і «Карпати-Буковина» вчора 3-0. Про матч «Линзе-Чорноморець» говорили вже сьогодні. Дебютна перемога і дебютні забиті м'ячі від команди Пономарьова в цьому сезоні. Тим часом гірники м'яч розіграли від власних воріт. Вперед довжелезна передача. Передача, яку Різник віддає партнерам по національній збірній України Георгію Єрмакову. В цьому аспекті теж сьогоднішній поєдинок пропоную розглядати. Два вратарі національної збірної України. Зараз втратив м'яч на своїй половині поля Мартинюк. Це може бути небезпечно. Алісон, є запігання партнера під нього. Алісон йде у штрафний майданчик. Алісон сам шукає можливість вивити себе на удар і пробиває. Алісон з-під дальньої стійки схоже дістає м'яч Єрмаков своїм сейвом, реагуючи і демонструючи свою готовність грати у цей м'яч. Ну і для Єрмакова теж, напевно, гра особлива. Єрмаков, який в структурі, в академії Донецького Шахтаря перебував. Так, це був удар у площину воріт. Це хороший момент Шахтаря. І це класний сейв Георгія Єрмакова. Так от, Єрмаков про себе так по-серйозному заявив, виступаючи за Олександрію, поза минулому сезоні української прем'єр-ліги у команді Руслана Рутаня. Тоді і, в принципі, навіть перед тим сезоном, де про себе дуже гучно заявив Єрмаков, мало хто міг уявити, що він стане першим номером Олександрійської команди. Тоді все ж таки Микита Шевченко розглядався як воротар номер один у тій команді, але Георгій Єрмаков 2002 народження воротар, тобто зараз йому 24. Він відборов це своє місце у стартовому складі. Ну і так, велика кількість часу проведена і в Шахтарі U19, і U21. І в Академії ДЮСШ 15 київський теж Георгій Єрмаков свою футбольну освіту здобував. Це ще до потрапляння у Шахтар. У нас тим часом Алісон здобуває право на штрафний удар для Шахтаря. Калюжний черговий фол від капітана харківської команди. Потенційно ударна позиція. Тим паче, зважаючи на те, що є Єгор Назарина у складі Шахтаря на футбольному полі. Равецький і забивав з цієї позиції. І в минулому турі, щоправда, не зі штрафного, а ударом, ну, фактично, напевно, за меж, так, штрафного майданчика, він забив ворота епіцентра. Але там на ходу був тоді Єгор Назарина, не надто хотіли зустрічати такі враження його футболіста епіцентра. Сибаріо, зокрема, тоді проспав. А зараз удар від Назарини повз ворота. Летить м'яч. Ну, навіть жодного іншого претендента на цей удар, що цікаво, не було. Один-єдиний Єгор Назарина. Коли він на полі, я думаю, що будуть віддавати ось такі моменти, ось такі стандарти виконувати саме 29-му номеру донецького Шахтаря. Яцик. І має м'яч Яцик, переведені праворуч. І чергова втрата. Перевів м'яч на Крупського. Крупський не дістав цей зависокий для Іллі пас від свого партнера. 37-ма хвилина поєдинку. Це поєдинок третього туру української прем'єр-ліги. Харків-Шахтар на арені «Лівий берег» зараз грають команди. Гірники завдяки м'ячу Невертона, забитому на першій хвилині попереду. І зараз вирівнялась гра. Говорили про те, що був активний період для харків'ян, коли вони змогли підняти темп, коли вони були близькі до того, аби на кілька хвилин закрити навіть Шахтар, так, на їхній, на гірники в половині поля, але ось ця фаза матчу, вона, схоже, вже завершилася. Шість футболістів Шахтаря на чужій половині поля зустрічають початок атаки Харкова. Довга передача Єрмакова у лівий фланг на партнера. Це те, що вміє робити цей голкіпер. Це те, що дуже багато відзначали період його роботи із Русланом Ротанем у Олександрії. Присутність у воротах Георгія Єрмакова давала можливість тій Олександрії суттєвим чином розширювати свій потенціал з точки зору розвитку атак. Тому що це був воротар, який виконував найбільшу кількість довгих передач у лізі з дуже високою, з дуже пристойною точністю. І не дивно, що помітили його в Ізраїлі і придбали у Маккабі Хайфа за 100 тисяч євро, якщо вірити даним Трансфермаркт. Ну, а зворотній трансфер в Україну, у Харків, знову-таки, згідно із тим самим джерелом, 2,8 мільйона євро. 2 мільйони 800 тисяч євро. Стільки коштувало повернення Єрмакова в українську прем'єр-лігу харківській команді. І, а вже ж він безапеляційно, з огляду в тому числі і на інвестицію, яка була зроблена у це його повернення, стає першим номером, витісняючи зі складу і Варакуту, і Проценка. Рамі Кайджиєв, довга передача від, здається, саме Єрмакова до нього дійшла, але Рамік головою скинув чужому. Педро Енріке. Є можливість зараз Шахтарю швиденьку атаку розвинути, але Педро Енріке чомусь не поспішає. Він виконує діагональ на Вінісіуса Тобіаса. Встигають повернутися і сісти назад харків'яни. Знову Вінісіус Тобіас із м'ячем в районі центральної лінії. М'яч от точнісінько на центральній лінії поля зараз перебував. Став на нього Вінісіус Тобіас і під тиском суперників назад на центральний захисників розвернув. Назарина у правий фланг. Порушення правил проти Алісона. Прямісінько перед Ардою Тураном. Від Алісона, безсумнівно, треба чекати і чекають того, що це той футболіст, який має брати на себе лідерські функції у цій команді, що стосується атаки. Це бразилець із просто небаченим потенціалом, з потенціалом, якого немає якоїсь межі, таке враження, але поки що на початку цього чемпіонату від Алісона немає якоїсь феєрії. А зараз від Харкова може бути цікавий момент. Вони в атаку перейшли і зараз дуже і дуже просто зіграв Рамі Гаджиєв. У нього був простір, у нього була можливість підготувати якісь цікавіше рішення, аніж те, яке було у попередній фазі цієї атаки, яка триває. Підбирання за Яциком, удар по воротах і м'яч забирає до рук Дмитро Різник. Ще один третій удар у площину його воріт, але ось ця попередня атака в тій фазі, коли в зонку віддали передачу і в цій зоні був простір, віддали передачу на Раміка Гаджиєва. Хочеться від нього більш гострих рішень. Але знову, ми відзначаємо харківську команду за те, що вона цей шанс створила. Цього моменту дочекалися. Ворскла-Ворскла, якщо я правильно розумію, скандують зараз вболівальники харківської, донецької команд, наче на підтримку полтавської Ворскли, яка в професійному футболі в цьому сезоні в українському футболі взагалі участі не бере. Ну, вихованці Ворскли є у складах обидвох команд в сьогоднішньому поєдинку. Екс-гравці полтавської команди. Алісон, він не вихованець Ворскли, він вихованець бразильських академій, зараз правим флангом мчить вперед. Знову про Алісона. очікуєш від того, що це людина, яка буде брати м'яч і носити його на носі, так, створюючи просто шалену різницю. Поки що дуже мало цього від Алісона. Є ця атлетичність, є вибуховість, але от конвертації цього в кінцевий продукт дуже і дуже мало. Але сумнівів у тому, що Алісон буде основним правим вінгером Шахтаря на дистанції сезону, 0,0. Бонда. Вінісіус Тобіас. Очеретько. Вінісіус Тобіас у лівий фланг. Педро Енріке. Один фланговий захисник віддав на іншого. Невертон. Невертон тупцював із м'ячем і його втратив. Контратака харків'ян. Багато залежить від цього пасу. Тут з'їдають і захисника харківської команди. Яцик це був, якщо не помиляюсь. Ні, це був Крупський. Це Крупський Ілля на своїй позиції. І ось він. Людина, яка в Орскі зробила собі футбольне ім'я. Сам він, якщо не помиляюсь, із Вінницької Ниви свого часу перейшов у Орску. Принаймні, помітили його в складі вінницької команди. Пауза в грі. Очеретьку надають допомогу. Там, здається, навіть трохи кров на обличчі. На обличчі Невертона. Лютує Орда Тора. Навіть пляшки літають технічною зоною донецької команди. Тарас Степаненко, асистент головного тренера національної збірної України. Він на цьому поєдинку присутній. На поєдинку перший тайм, якого добігає завершення. У нас 45-та хвилина матчу. І ось ця пауза із наданням медичної допомоги, вона затягується. Мабуть, це змусить головного арбітра сьогоднішнього нашого поєдинку додати, накинути кілька додаткових хвилин до того, що продемонструє на табло четвертий рефері, а Младен Бартолович присів на лаву для запасних дуже вдумливо вдалечінь дивиться хорватський наставник Харкова. Непростий календар зараз у Харкова. Матч програний по лісу ми вже згадали. Ну, якщо говорити про те, що далі команду чекає, то там матч із Зорею. Дві хвилини компенсовано до основного часу першого тайму. Зоря і от потім Оболонь. Ну і оцей матч з Шахтарем, потім з Зоря. Це все дуже і дуже турбулентний період може бути для Младена Бартуловича. В тому сенсі, що Харків, на відміну від зразка минулого сезону, все ж таки минулий сезон був першим після повернення із першої ліги в елітний український футбольний дивізіон. В цьому сезоні, в цьому році від Харкова, хочеш не хочеш, а ти чекаєш боротьби. Боротьби за Єврокубки. І не інакше, зважаючи на рівень інвестицій власників, босів клубу в цю команду. Єрмаков забирає м'яч до рук і 50 секунд до завершення першого тайму. Давайте підсумки першого тайму підіб'ємо. Ну, суттєвим чином, звісно, на сценарій вплинув цей швидкий м'яч Невертона. Забитий на першій же хвилині у першій же атаці Шахтаря після помилки, прикрої помилки Павлюка, до речі, ще одного футболіста із Полтавою безпосереднім чином пов'язаним. Ну і Невертон не пробачив, так? Невертон не зважав на те, що це перша хвилина, лише після розминки. Невертон зробив все ідеально. Павлюк. Зараз точно хороша передача від нього на Мартинюка. Той по флангу в дотик на Смолякова. Але нічого він не зміг зробити в цьому епізоді з своїм візаві. Один в один. Смоляков пішов обігрувати і не пустив його. Можливо, це навіть Алісон був, який опустився допомогти тут Вінісіусу Тобіасу. Але, можливо, і безпосередньо сам Вінісіус Тобіас. А от зараз тут гірники уже собі привезли цікавий момент падіння футболіста Харкова у чужому штрафному майданчику. Ви чуєте ці вигуки з лави запасних Харкова про те, що це чистий 11-метровий. Гра продовжується, ми чекаємо на повтор. І зараз є робота у людей у варфургоні. Ми чекаємо на повтор цього шансу, цього моменту. Підвівся гравець, здається, харківської команди, проти якого там сфолили. І пішла перевірка цього моменту. Хто це був? Це був Смоляков, в якого в боротьбі за м'яч ішов Єгор Назарина, але Єгор Назарина зіграв м'яч у цьому моменті. І потім доїхав вже у Смолякова. 29-х номери зустрілися на футбольному полі. Пенальті тут не буде. Забитий м'яч лише один був у першому таймі. Це м'яч Невертона на першій хвилині гри. Тому Шахтар переграє поки що Харків. Відпочиваємо 15 хвилин. Приємну музичку послухаємо і потім повертаємося на арену «Лівий берег».
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі Харків-Шахтар продовжиться після перерви. Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому.

0: Просто зараз в ефірі Авторадіо.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з центральних матчів третього туру. Харків зустрічається з Шахтарем.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Шановні друзі, ми повертаємося на арену «Лівий берег». Там триває поєдинок третього туру української прем'єр-ліги. Харків приймає «Шахтар» номінально, тимчасово, домашній стадіон для харківської команди. І рахунок 1-0 на користь донечан. Навертон уже на першій хвилині цієї гри рахунок відкрив. У перерві Міша Крупін виступав для вболівальників на стадіоні, на арені. І вже підходить час команд повертатися на футбольне поле. Ну і цікаво, якою буде реакція. Це безсумнівно центральне, це головне питання, реакція від Харкова. Не можна говорити про те, що це провальний перший тайм для команди Младена Бартуловича. Аж ніяк. Футбольний клуб Харків провів нормальну 45-ти хвилинку, причому якої, я припускаю, завдав не меншу кількість ударів, ніж Шахтар в площину чужих воріт. Але свої моменти, свої шанси харків'яни не реалізували. Це були переважно удари за меж штрафного майданчика. Тому цікаємо на реакцію і... Чи є потенціал на лаві для запасних у харківської команди на те, аби на гру впливати? Однозначно так. І Забергджа, і Рашиця, і Кастільо, і Антюх, і Профіні, Баптістелло. Я зараз ще кілька прізвищ навіть іще, окрім тих, які я назвав, міг би озвучити. Тому однозначно Младен Бартулович має можливість цю гру розвертати і за планом Б, і навіть за планом С, як сказав би класик. Окей, команди вже на футбольному полі, і Динамо, і Шахтар. Без замін, ті, здається, 22 футболістів, які цю гру розпочинали, вони ж і цю гру будуть продовжувати. Відзначимо, до речі, ми, здається, не говорили про це у першому таймі, так, що немає у заявці на матч Ласіна Траоре. Нападника донецького Шахтаря, у нього ушкодження, у нього травма, і це причина, через яку буркінійського нападника сьогодні ми точно на полі не побачимо. Перші секунди другого тайму треба бути дуже обережним футболістам Харкова, тому що от вони в цьому часовому відтинку от безпосередньо зараз пропустили у таймі першому. І Павлюк із м'ячем назад. Єрмаков. Давайте згадаємо швидесенько склади команд. Різник ворота Шахтаря захищає. Захисники справа наліва Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Очеретько і Закі в центрі поля. Трикутник робочий і група атаки Алісон праворуч, Невертон ліворуч і Кауан Еліас на вістрі атаки. Кауан Еліас за великим рахунком без моментів, без роботи провів своєї нападницької цей перший тайм. Арда Туран, головний тренер Шахтаря. Що стосується Харкова, то Єрмаков. Воротар цієї команди. Оборона. Рубський праворуч, Павлюк Шабанов в центрі, Мартинюк ліворуч. У центрі поля Калюжний та Яцик. На флангах Рамі Гаджиєв та Артем Смоляков. І Пітер Тодо та Карлос Парако. Карлос Парако має отримати Оскар за свою гру у першому таймі. Максимально правдоподібно імітував те, що отримав удар по обличчю. Але повтори мене особисто переконали в тому, що ніякого фолу, ніякого дотику до обличчя венесуельця там не було. Калюжний отримує м'яч на підступах до чужого штрафного майданчику. Атака Харкова захлинається. Передача на Смолякова у лівий фланг. Ну, не можу все ж таки сказати, що Смолякову справляє враження, що це вінгер за своїм профайлом, за своїми скілами. Так, свого часу Смоляков в інгульці, якщо правильно пригадую, він грав на позиції вінгера, але давайте не співставляти рівень. Все ж таки свою футбольну славу Артем Смоляков, виступаючи на позиції захисника, знаходив. І в ситуації, коли проти тебе, проти Артема Смолякова, Вінісіус Тобіас, очікувати, що гравець так із досвідом гри в МЛС, але що він сходу буде розривати бразильця, який знає, що таке рівень основного етапу Ліги Чемпіонів, ну це виглядає доволі наївно. Педро Енріке ледве не втратив м'яч під тиском Раміка Гаджиєва, але впорався із цим тиском на себе. І зараз летить вперед лівим флангом Ізакі. Зашпортався, отримав поштовх в спину. М'яч у Шахтаря залишається. А там випустив м'яч за бокову лінію поля Невертон. І це має бути аут для Харкова. Підштовхнув калюжний в спину Ізакі, але підштовхнув так, що рефері не угледів у цьому поштовхові щось дуже жорстке, щось таке, на що мала бути реакція головного арбітра. Харків бере м'яч під контроль у перші хвилини другого тайму. Шабанов. А Ванеліас до нього крокує, і це змушує Шабанова на Єрмакова віддати передачу. Знову повторюю цю думку, дуже мало вертикальності від команд у цій грі. Забагато ось цих передач горизонтальних, передач підготовчих, спроб виманювати одного у пресинг, особливо це Харкова стосується. Калюжний, здається, це фол у центрі поля. Калюжний справді порушив правила проти Алісона. Ну і трохи послизнувся сам Алісон у центральному колі перебуваючи. Ви знаєте, цей фол очевидним не назвеш. Але це падіння Алісона дуже натурально виглядало. І Смоляков, до речі, жовту картку отримує від арбітра. За один із попередніх епізодів, так? Шахтар в атаці. Шахтар на чужій половині поля. Невертон передачу отримує. Падає Невертон. І Кауан Еліас підбирає м'яч за Невертоном після падіння свого співвітчизника. І, здається, перший удар Кауана Еліаса у цій грі. Знаходить він цей момент. В усьому іншому поки що дуже непомітний гравець, який у матчі першого туру оформив хет-трик у ворота Кудрівки. Назарина підбирає м'яч на чужій половині поля. Ігор Назарина. Матвієнко. У лівий фланг. Шахтар у центрі поля з м'ячем. Педро Енріке на Бондаря. Коротку передачу на Вінісіуса Тобіаса. Назарина. Він є базовою опцією, гравцем, який пропонує себе в будь-якій ситуації, коли може бути некомфортно комусь на етапі білдапу, завжди вони знаходять, маю на увазі захисників Шахтаря, Назарина. Він завжди у потрібному місці, у потрібний час у таких епізодах. Матвієнко з м'ячем. Шахтар на чужій половині поля, довго вже контролює м'яч, лівий фланг. Невертон. Педро Енріке. Знову Матвієнко. Бондар. І розворот атаки у лівий фланг пішов. Трата, підбирання, за ким воно буде. Кауан Еліас. Готувався рефері фол зафіксувати. І такий затримкою цей свисток дає. Вичекав паузу. Яцику дісталося від Кауана Еліаса. В боротьбі за м'яч, в боротьбі за верховий м'яч, Кауан Еліас доїхав, долетів у Яцика і українця на газон прокинув. Єрмаков отримує передачу від центральних захисників під пресингом Єрмаков і довга передача. Знову, на перший погляд, в свого гравця. Але цей гравець, який отримує передачу від Єрмакова, м'яч втрачає, але Рамі Гаджиєв з безоду не вимикається. Рамі Гаджиєв із м'ячем на чужій половині поля вже. І заробляє Рамік Гаджиєв. Аут. Перспективний доволі аут. Аут у близькості до чужого штрафного майданчика. Вкидання аута. І знову всі гравці Шахтаря, вони вже тут. Вони перекривають зони, вони дуже щільно працюють із харків'янами. Євген Шахов тим часом допомагає підказувати підопічним Ладану Бартуловичу. Це асистент хорватського коуча. Разом свого часу пограли вони у Дніпрі. Небагато конструктиву поки що у нас у другому таймі. Обмаль моментів. Можна говорити про те, що моментів фактично не було по перерві. Павлюк. Назад у власний штрафний майданчик на Єрмакова. Єрмаков на іншого центрального захисника Шабанов. Вже у центрі поля. Не починає атаку Шабанов. Обігрався із Мартинюком. Знову Шабанов. Мартинюк. Цікаво, в який момент буде в навалу вже збиватися харківська команда. От зараз вони знайшли Парако. Парако спробував пробити. Удар венесуельського нападника Харкова було заблоковано, і Харків заробляє право на кутовий удар. Перший кутовий у нашій грі, до речі. Теж. Давайте помітимо це. Буде розіграш. Ймовірно, тому що двоє футболістів біля кутового прапорця. Тут Рамі Гаджиєв із Вінісіусом Тобіасом. Борються за цей м'яч. Шахтар багато забував сам після кутових. Розіграш. І м'яч летить у напрямку Ітоду. Атака продовжується. А от зараз свисток цю атаку зупиняє. Здалося, направду, що м'яч вийшов за межі футбольного поля в процесі розіграшу, але арбітр цей факт того, що м'яч справді вийшов, фіксує із запізненням. Так, Парако грав у цей м'яч вже за лінію футбольного поля. Навіть повтори з офсайдної камери дав нам переконання в цьому, але при цьому останнім гравцем, який м'яча торкнувся, був гравець Шахтаря. Тому зараз Харків отримує право на другий кутовий поспіль. Цього разу вже з іншого флангу, із лівого флангу. А боротьба Гаджиєва і Вінісіуса Тобіаса залишається незмінною. Обіймаються, борючись за позицію зараз два цих футболісти. Цього разу подача йде, і Педро Енріке. Він виграє верховий м'яч, і він м'яч в аут вибиває. Лівий захисник донецького Шахтаря. Погано зараз розвернувся. Чи не Яцик це був? Саме він. І заробляє іще один корнер. Третій поспіль. Ось так, 54 хвилини ми без кутових прожили у цій грі, а зараз за півтори-дві хвилини три поспіль. І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у воротах. Але офсайд чи ні? Пітер Тодо зараз скептично дивиться на асистента головного арбітра, тому що офсайд фіксує бригада арбітрів. Це рішення первинне. Музика лунає на стадіоні «Арена Лівий берег». Її тут вмикають, а ми чекаємо на повтори. Так само, як і боси харківського клубу. Пішла подача. Ніхто не зіграв у цей м'яч. Крупський підбирає, Крупський пробиває. М'яч знову Педро Енріке своєю головою виносить з лінії воріт фактично. Другий темп. Знову підбирання Крупського. Удар, простріл і... А чи не від гравця донецького Шахтаря м'яч прилетів до Пітера Етоду, який забивав цей момент. Це буде цікаве рішення зараз. Рішення бригади арбітрів. Педро Енріке торкнувся м'яча після прострілу і... М'яч не зараховано в сайт Етоду. Ну от Харків забив м'яч, але його не зарахували. Тому оце боротьба команди справді конкурентно виглядають. Цей поєдинок – це справжня перевірка на міць для Харкова. Вони не збираються відступати ані на крок. Ну, а я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Цей забитий м'яч має надихнути харківську команду. Хоч його і не зарахували, хоч там і було положення поза грою зараховано, але, ну, дає цей забитий м'яч шанси, дає надію на те, що можна конкурувати із цим Шахтарем. Ну так, в момент з цього прострілу Крупського на Ітодо нігерець був у положенні поза грою. Здається, саме так досвідчений асистент головного арбітра ухвалив це рішення. І ВАР, арбітра, там асистент арбітром ВАРа працює Семен Шлончак, один із найдосвідченіших чинних лайтсменів українського футболу, він це рішення верифікує. Ну і Шахтар має прокинутись, побачивши м'яч у власних воротах. 59-та хвилина поєдинку, 0-1, Харків-Шахтар. Харків'яни поступаються донеччанам. Матвієнко. Микола Матвієнко з м'ячем. Просуває м'яч вперед, які ж зони для нього тут відкриваються. Ніхто не зустрічає Матвієнко, наче забули, які чесноти є у центрального захисника національної збірної України. Очередько. Шахтар наближається до чужих воріт, але харків'яни витискають їх. Дуже цікаво в якійсь альтернативній реальності було б подивитися на цей поєдинок в ситуації, коли не було б цього швидкого забитого донеччанами м'яча. Як би тоді грав донецький Шахтар? Алісон, розкішний розворот на правому фланзі! Алісон іще раз обігрує фінтом своїх суперників, але повертається Крупський на позицію. Алісон на Назарину. М'яч на правому фланзі, треба подавати. Іде подача і немає удару. Шахтар організовує атаку у відповідь, пропустивши м'яч, який не зарахували. Класно було зіграно. Тут м'яч не виходить за бокову лінію поля. Харків'яни під тиском донеччан хочуть відповідати своєю атакою. Передача в зону на Карлоса Парако. Бондар зміщується у лівий фланг, страхуючи Матвієнка, який залишився там, на чужій половині поля, і не пускає венесуельця Парако до м'яча. Сам Карлос Парако напередодні в одному зі своїх інтерв'ю клубним медіа говорив про те, що він відчуває те, що скоро будуть і результативні дії від нього, і асисти, і забиті м'ячі. Поки що в цьому сенсі він не тішить клуб, у який він перейшов. І цікаве рішення зараз. Карлос Парако заробляє штрафний удар. Микола Матвієнко йде оскаржувати це рішення до Олександра Шандера і отримує жовту картку за суперечки із головним арбітром гри. Перша жовта картка для Миколи Матвієнка у цьому сезоні. Ну, тут Карлос Парако насправді і сам в Матвієнка втикався і руками собі допомагав, а вже потім Матвієнко теж сфолив. Ну і що цікаво, є враження про те, що ця жовта картка у нас суто за розмови Матвієнка, суто за реакцію на ось цей фол. І ще один кутовий для харківської команди. Пам'ятаємо, чим завершився третій кутовий команди Младена Бартуловича у цій грі. Зараз іще один. Смоляков і Яцик біля м'яча. Смоляков виконує подачу за високою траєкторією. М'яч іде, Різник на виході грає кулаками. Бартулович тут допомагає болбоям, а радше допомагає своїй команді швидко м'яч у гру вести. Крупський по правому флангу. Крупський пішов обігрувати. Ілля Крупський на правому фланзі. Простріл. І Тодо розвертається, але не пробиває Пітер Тодо. Очевидно, Харків перехоплює ініціативу у цій грі. Припускаю, настає той момент, і якщо ми це відчуваємо, це в рази краще крізь себе пропускає Арда Туран, те, що його команді потрібні свіжі сили. У Шахтаря давненько нічого не було в атаці. Тут відверто притримали Невертона за футболку. Це робить Рамі Гаджиєв. Бондаренко, Олександр Караваєв, Лукас Феррейра, Мейреліш, Проспер, Райан, Мендоса. Є люди, яких можна випускати з лави для запасних на Райана. Зокрема, дуже цікаво подивитися, де Олівейра Дантас Райан Роберто. Бразилець, якого ми ще не бачили у грі у формі донецького Шахтаря, бачили лише на зборах, не бачили в офіційних матчах. Він ще не дебютував в українській прем'єр-лізі, багато обіцяючий 18-річний бразилець Райан. Зараз просто заспав, таке враження, Олегу Черетько, відбір м'яча. Харків'яни відбирають, Чикрубський, чергова подача від нього. Скільки цих подач за останні 15 хвилин з правого флангу виконав Ілля Крупський. І знову кутовий для харківської команди. Вони відчувають таке враження, зараз судячи з емоцій Іллі Крупського, що цей матч можна рятувати, цей матч можна розвертати. Ні, це не кутовий, це все ж таки аут буде для харків'ян, але м'яч вийшов за межі футбольного поля дуже близько до кутового прапорця в кидання. Назарина. І підбирання за Іллею Крупським. Крупський чи зможе пробити? Ні. М'яч під лівою ногою бив, а ось Шабанов пробиває. Над воротами летить м'яч. Коли заміни Шахтаря будуть? Де реакція Турана на те, що відбувається? От зараз, я впевнений, можемо говорити, що Харків закриває Шахтар. 10-15 хвилин вони живуть на чужій половині поля. Павлюк віддавав передачу під ліву ногу Шабанову. І Шабанов, розуміючи, що там висока дуже концентрація футболістів, треба щось робити. Ну і Ізакі. Ізакі свою результативну дію зробив, в тому сенсі, що він відібрав м'яча, він запресингував Павлюка на першій хвилині матчу, але по тому Ізакі був дуже непомітним на футбольному полі. Не було моментів, не було шансів, і замість Ізакі зараз вийшов Глейкер Мендоса. Глейкер Мендоса, він пішов на лівий фланг. Цікаво, як зараз із Невертоном будуть ділити позицію Мендоса на лівому фланзі. Іде, у нього втикається, у нього зараз Крупський. До речі, на полі зараз колишній партнер по криворізькому кривбасу Карлос Парако у нападі харківської команди, у нападі футбольного клубу Харків. Ну і Глейкер Мендоса вийшов на лівий фланг у складі донецького Шахтаря. Назарина. Вінісіус Тобіас. Шахтар бере м'яч під контроль, заспокоюючи себе і намагаючись вгамувати суперника. Невертон пішов на позицію інсайда, і Невертон втрачає м'яч в дивовижно простій ситуації. І це розвертається атакою Харкова. М'яч у Ітодо, він віддає передачу на відчуттях туди, кудись на лінію штрафного майданчика. Там був поруч, неподалік цього моменту, Карлос Парако. Парако, який віддав ось цю передачу в дотик після втрати на Ітодо у правий фланг, але... Ну, там Дмитро Різник. І навіть якби не вихід Різника, там все ж таки захисники Шахтаря були у відсутній чисельній більшості. Один лише Карлос Парако і воротар, і два, або можливо навіть три захисники донецького Шахтаря. Шахтар знову втрачає м'яч, одна за одною втрати. Поки що це найгірший період Шахтаря в цьому сезоні. За ці три неповних матчі, останні 15 хвилин цього поєдинку, вони дуже кепсько складаються для гірників. Цей поєдинок абсолютно під контролем харків'ян перебуває. Чи це є наслідком того, що Арда Туран називає продовженням міжсезонних зборів? Важко сказати. Але якщо збори, на зборах треба багато замін виконувати. Поки що заміна лише одна була, і Равецький вийшов на заміну зараз із м'ячем. Глейкер Мендоса! Удар в площину воріт! Єрмаков витягує удар. Перший удар Шахтаря в площину чужих воріт за весь другий тайм. Ось вам і Глейкер Мендоса. Ми бачили дуже багато такого від нього в матчах за Кривбасу. В ситуаціях, коли є простір, а ця гра складається таким чином, що і якщо Харків не зрівняє рахунок, простір у футболістів донецького Шахтаря буде, то Глейкер Мендоса чудово пасує під цей футбол. Зовсім трохи місця треба йому зазвичай, щоб цей удар підготувати, щоб якусь загострення зробити. І знову Харків дограє епізоду до кінця. Рубається Харків. Харків б'ється за очки у цьому поєдинку. Це відчувається. І лютує Арда Туран у своїй технічній зоні, а вже ж йому не подобається те, що він бачить останнім часом у цій грі. Глейкер Мендоса зупиняється. Назад. Дренріке. Можливо, футболіст такий, як Артем Бондаренко, потрібен зараз цьому матчу, цьому Шахтарю. Але крит...

Порушив. Ермір Рашиця. Це гравецький вид із лави для запасних у харківської команди. Замість Мартинюка виходить він. Ну, тут все зрозуміло. Рашиця піде на позицію Вінгера. Смоляков сяде грати як лівий захисник. Тут все дуже і дуже просто. Педро Енріке. Кауан Еліас. Ось де він зустрічається із М'ячем на позиції інсайда. Мендоса один в один. Іде обігрувати Мендоса у штрафному майданчику. Простріл. А згадати треба матч попереднього туру, де Шахтар з епіцентром грав. І там був матч і період значно менш тривалий, ніж от вже сьогодні цей період домінації Харкова, давайте так його називати, в епіцентра теж був такий епізод в матчі. І тоді другий м'яч Шахтаря, він гру закрив, він гру заспокоїв, і той м'яч тоді провів Єгор Назарина дальнім ударом, і він дуже вчасно, от саме з точки зору сценарію, гри прийшов. Подвійна заміна готується від Орди Турана. Мендоса помітно в гру увійшов, Мендоса хоча б трохи свіжості атаці Шахтаря додав. Так, Артем Бондаренко, про якого згадував я, він теж з'явиться на футбольному полі, і разом із ним виходить Лука Мейреліс. Замість Кауа Еліаса, замість Алісона, що цікаво, виходить Бондаренко, не замість Невертона, нічого собі. Це цікаво, Алісон справді загубився в другому таймі на футбольному полі. Так, ну я хотів би сказати, що від Алісона, хочеш не хочеш, тікаєш набагато більше. Це футболіст, який має робити різницю, він не має права ось так інертно себе на футбольному полі поводити, як це в другому таймі. Тому з цієї точки зору заміна Алісона від Турана, вона виглядає логічною. Вона виглядає такою, аргументи для якої можна знайти. Але, ну, все одно дивишся на Алісона, це фігура на футбольному полі. Невертон за винятком епізоду із своїм забитим м'ячем, де він класно відіграв, однозначно. І він, і Закі от в цьому моменті зіграли топово. Але потім Невертон, не сказати, що він впливав дуже сильно на те, що у Шахтаря там попереду в атаці. Глейкер Мендоса, ось і він має впливати. Ну, цікаво, що зараз в такому поєднанні футболістів Глейкер Мендоса чи не найбільш гострим гравцем в атаці у Орди Турана, напевне, має бути. 20 хвилин залишається орієнтовно у Харкова для того, аби цей матч врятувати. Я думаю, порятунком цього матчу ми можемо вважати навіть нічию. Шабанов у лівий фланг. Педро Енріке сідає на свою позицію. Як і всі футболісти Шахтаря, харків'яни готують свою атаку. Шабанов знову з м'ячем. Павлюк вперед на Ітодо. Цікаво, чи обидва нападники харківської команди будуть повний матч грати сьогодні. Бондар сідає на газон, судомить ногу, якась проблема із м'язом у Валерія Бондара, і він просить вибити партнерів м'яч за меч футбольного поля, йому потрібна допомога лікарів, там таке враження спазм внаслідок боротьби з Ітодо за м'яч. Ну, давайте подивимось, а хто з нападників у Младена Бартоловича є на лаві для запасних. Тобто ми завжди розуміємо, що от на цьому етапі матчу замість Параку може вийти Ітодо. Я думаю, будуть історії, коли замість Ітодо буде виходити Параку. Все це зрозуміло. А в ситуації, коли вони обидва на футбольному полі, ну от, третього нападника такого рівня, як не крути, на лаві для запасних немає. Під тиском Харкова зараз Шахтар намагається розбити цей пресинг. Вперед в боротьбу передача, і не точна передача. Передача, за яку Лука Мейреліш не зачепився. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар-удар, заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили. Шикарний шанс. Атака харків'ян зупинилася, хотів сказати, продовжилася, але донечани м'яч перехопили. І зараз знову під хвилею тиску харків'ян опиняється Шахтар. Різник у лівий фланг, передача.
Педро Енріке Мендоса,

0: Обігрався із Педро Енріке. Втрачає м'яч Педро Енріке. Скільки ж втрат у Шахтаря. Рамі Гаджиєв. Яцик. Непогано знайшов Ітоно. Треба бити Ітоно над воротами. Ось це момент. Зараз Харків міг зрівняти рахунок. Зараз абсолютно тотальна ініціатива на стороні, на боці харківської команди. Вони, я припускаю, сьогодні ще створять низку таких шансів. Що сталося із захистом Шахтаря? Немає слів, аби пояснити те, що зараз відбувається з командою Орди Туран. Це виглядає дуже тривожно. Так, є ще час до старту в Лізі чемпіонів. Але ми не бачили нічого схожого на те, що бачимо сьогодні в матчах проти Кудрівки, в матчах проти Епіцентру. А вже ж Харків – це, при всій повазі, не Кудрівка, не Епіцентр. Харків сьогодні оголює, дає інформацію тренерському штабу Шахтаря стосовно тих проблем, які є у чинного чемпіона України. Матвієнко. Центр передач. Назарина. Переведення праворуч. Чередько приймає цю передачу. Чередько на позиції правого вінгера фактично зараз опинився. Так, ну, Невертон пішов грати правого вінгера. Мендоса грає лівого вінгера. Мейреліш, якого взагалі не бачимо поки що на полі, він на позиції нападника. А летить у нас вперед Харків. У нас немає підстав говорити, а що там в атаці у Шахтаря. Крупський, хороше підключення знову на Ітоду. Ітоду багато м'ячів виграє сьогодні. Ітоду чіпляється. Мереліш, це порушення правил в десь парі метрів до лінії штрафного майданчика. І давайте говорити про те, ну не пара, ні, метрі 4, напевно, все ж таки. І шукав цей контакт Рамі Гаджиєв із Мейрелішем, але ну, факт дотику бразильця мав місце. Здається, і внизу, що називається, і вгорі схолив Лука Мейреліш. І ще один молодий футболіст разом із Ізакі, який продовжив контракт. Лука Мейреліш приходив у Шахтар. А Младен Бартулович, я припускаю, має бути дуже задоволений тим, що виходить у Харкова у другому таймі цього поєдинку. Справляє враження фізично дуже хорошої підготовки. Дуже якісно готової команди Харків. Різник виставив стінку із футболістів своєї команди. Смолякову підходить виконувати цей удар. Три гравці Шахтаря у стінці. Смоляков пробиває і в очередько влучає. Це буде кутовий. Штрафний перетворюється на кутовий. Так, від очередько м'яч іде за лицьову лінію. І є удар по воротах черговий, але зараз Павлюк в руки свого колишнього партнера по ворслі м'яч відправляє. Євген Павлюк це не можна назвати гольовим шансом. В статичній такій позиції перебував футболіст. Ну і коли ти стоїш, коли ти не набігаєш під подачу, все ж таки завдати такого разючого удару значно важче. Азарина. Класно, зараз Шахтар обрізає групу гравців Харкова і треба в свою атаку їм бігти. Мендоса. Глейкер Мендоса на лівому фланзі піде обігрувати. Пішов, не обіграв, але м'яч зберів. Глейкер. Педро Енріке на позиції інсайда опиняється. Треба сказати, що Педріньо травмувався і певний час пропустить лідер атак донецького Шахтаря. От, а теж сьогодні, я думаю, той матч, де ми згадуємо про відсутність Педріньо. Поза усіляких сумнівів. Десятки донецького Шахтаря. Я про номер на ігровій футболці цього футболіста. Матвієнко. Отримав передачу від Бондаря. Матвієнко, Микола з м'ячем. Микола рухається вперед. Про як він був, м'яч віддав на очеречка. І встигає металіст сідати, встигає металіст перекривати зони, важко Шахтарю знаходити моменти, але ми розуміємо, що сукупна якість футболістів, які зараз на футбольному полі, дає можливість розраховувати ту рану на те, що, в принципі, в будь-якій атаці, в будь-який момент щось творче, щось креативне може в атаці команди загорітися. Судомить ногу Івана Калюжну, допомагає йому Олегу Черечко. І це може бути проблема для Харкова, так? Зараз ця судома може і відпустити, а може і стати проблемою. Рамі Гаджи відпахав сьогодні 80 хвилин. Рамі Гаджи мав моменти. Він іде на лаву запасних, і Ітодо іде відпочивати. За Бергджа і Кастільо виходять на футбольне поле. Ну, мені здається, ми підходимо до того періоду матчу, коли, в принципі, позиція – це вже вторинна. Функція, якість, усе передусім, і нічого собі у Шахтаря зараз теж подвійна заміна. Лукас Феррейра замість Невертона, це просилося, це логічно. От Педро Енріке і його заміна, це схоже на певну проблему, ще і до того ж накульгуючи бразилець іде на лаву для запасних, а Азаро виходить замість нього на футбольне поле. Різник. Назарина помиляється. Ігор Назарина дарує м'яч. Зараз він Рашиці. І відпрацьовує сам свою помилку, сідаючи, повертаючи назад і виграючи боротьбу корпус-корпус із вінгером Харкова. Відпрацював зараз Ігор Назарина. Відповідь Шахтаря. Якою вона буде? Очеретько тягне м'яч. І віддає передачу на Луку Майрелеса. Той розкрутився на 360 навколо власної вісі, але без удару. Але без виходу на ударну позицію. Хороше завершення цього матчу. Класний другий тайм дарують нам команди Харків вперед усім. Ондаренко. Лука Майреліс. Дорога, це Лукас Феррейра. Лукас Феррейра на правому фланзі. Одночасно у нас і Лука, і Лукас на футбольному полі у складі донецького Шахтаря. Важливо не переплутати їхні імена. Бонда. Матвієнко. Апологетами такої стійкості, стабільності зараз мають бути гравці національної збірної України, центральні захисники. Азаров, його підключення лівим флангом і... Оце підключення, його присутність змушує вибити м'яч Павлюка за межі поля. І якщо я нічого не плутаю, для Шахтаря це взагалі на 83-й хвилині поєдинку перший кутовий у цьому поєдинку. Нічого собі. Що дасть цей кутовий? Кутовий надію для Шахтаря, у якого... Ну, за винятком моменту із Глейкером Мендосою, із його ударом, я нічого пригадати і не можу. Іде подача. Відбилися харків'яни. Різник. І ще один кутовий одразу. Тут втома, вона накриває не лише футболістів Шахтаря. Зараз оттягнувся до цього м'яча Смоляков і помилився. Другий кутовий буде для гірників. Після того, як Різник так вперед давав таку тягучу передачу на свого правого вінгера, туди правий фланг і повсякчас Бондаренко ходить. Назарина зовсім не поспішає йти виконувати цей кутовий. Справді, а куди йому поспішати? Зараз треба віддихатися. Високий темп Харків взяв і... А вже ж на Шахтар це теж впливає. Ішла подачка. І удар по воротах. Ні, не залітає. М'яч у ворота падає на газон Валерій Бондар. Валерій Бондар, який забивав у минулому сезоні дуже важливі м'ячі в матчах української прем'єр-ліги. Я гол по лісі одразу згадаю. В його виконанні, здається, на арені Львів. Так, той поєдинок проходив, і тоді Валерій відзначився у воротах Євгена Волинця. 85-та хвилина матчу. Харків-Шахтар 0-1. Харків намагається цю гру врятувати. Гру, яка із перших секунд пішла за жахливим сценарієм, але вистачає характеру у команди залишатися у цьому матчі з чинними чемпіонами України і розраховувати на залікові бали сьогодні. Глейхер Мендоса, доводиться йому, вийшовши на футбольне поле і на захист, багато працювати. Арда Туран неспокійний у своїй технічній зоні. І це не порожні емоції, я думаю, це в тому числі абсолютно незадоволеність тим, що його команда дає. І в захисті, і в нападі подвійна заміна у Харкова. А Профіні замість Калюжного, ну ось та судома не дає спокою капітану Харкова, тому виходить Профіні замість Калюжного, і Ігор Когут виходить замість Параку. Тобто жоден з двох нападників не дограє цей матч у складі харків'ян. Виходять свіжі футболісти на цій позиції. Кастільо, Ігор Когут. Знову повторю цю думку. Тут зараз функція головне. Тут від позиції, від амплуа базового якогось багато будемо відходити. Профіні. По професорський м'яч зберігає, пробиває Профіні, влучає у гравця Шахтаря, рука якого була притиснута до тіла. Саме тому тут фол не фіксується, Харків із м'ячем. Ай, як помиляється зараз Павлюк. І Мейреліс скидає у фланг. Контрвипад Шахтаря, такого давненько не було. Глейкер. Сідають харків'яни назад. Під Глейкера Мендоса тут пробити просто не дали можливості. Змусили відігравати назад. Повернулися назад підопічні Бартуловича. Мейреліс. Загрався Мейреліс, м'яч втратив. А проблеми і очеретька. Ми говорили про те, що ресурс організму Калюжного так трохи вичерпався у цьому поєдинку. Багато віддав він цьому матчу. Зараз про Очередько говоримо, але тут дещо інша історія. На ногу Очередька наступає Ігор Когут. Так, трохи підступно ззаду. В собі емоції тримає зараз Младен Бартулович, але не складно уявити, що там всередині. Харків проходить цей перевод на лівий фланг. І вже харків'яни поблизу чужого штрафного майданчика. Вони зараз можуть і там опинитися, але відзахищалися. Вінісіус Тобіас відпрацював. Теж йому важко дихає правий захисник Шахтаря. В усіх сенсах виснажливий поєдинок. Профіні з м'ячем рухається класно. Віддає передачу на Іллю Крупського. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Ось це сила, це контроль, це момент, у якому Харків просто зобов'язаний був реалізовувати. Ось це той шанс. Можливо, навіть на нічию у грі з чемпіоном. А я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Лівою ногою пробивав під дальню стійку, і Крупський все зробив для свого партнера. Забивай! Батони за Бергджа! Вчора Буковина із Карпатами грала, і за індексом XG просто космічний показник. Під трійку настворювала команда Сергія Шищенка. Я впевнений, що сьогодні Харків створив відчутно більше. Знову таки, якщо ми говоримо про очікувані голи, не про реальні, а про очікувані голи за Шахтар. Але забив лише один м'яч Шахтар. Напевно, це і є клас. Але кому із вболівальників харківської команди від цього легше? 89-та хвилина поєдинку добігає завершення. Шабанов. Харків просто живе поблизу чужого штрафного майданчика весь другий тайм. Хіба всі заміни обидвох команд, от вони трохи темп збивають. Лізе на чужі ворота Харків. Дуже наполегливо. Шабанов. Передача на чужу половину поля, на лівий фланг. Профіні. Отримав передачу він. Кастільо просить пас між лініями назад. На центральних захисників повертає м'яч аргентинський опорник, який замість Калюжного вийшов. Це теж дуже показова історія, те, що Профіні вийшов замість Калюжного. У минулому сезоні втрата Калюжного була б значно більш критичнішою для команди. От зараз є можливість Профіні випустити. І ось цей темп втримати присутністю футболіста із такими якостями. Профіні. Рафаель Профіні, аргентинець 2003 року народження. Він в обидвох матчах із Веросом, із Полісом виходив у стартовому складі. Він в аргентинському елітному футбольному дивізіоні дуже хороший сезон з точки зору асистів проводив. Кутовий для Харкова, йде подача. Знову питання головне, чи буде удар? Удару немає. Удар Батона за Берджі блокують. Крупський. І він іде з м'яча, Крупський виборює м'яч. Грає м'яч Крупський, але зупиняє при цьому, що найголовніше, рейд донецької команди до чужих воріт, але не зберігає м'яч для своєї. Компенсовано 3 хвилини. Арда Туран наголошує на цьому зараз, піднімаючи 3 пальці догори. Наче підказуючи своїй команді, що ось саме стільки часу треба протриматися, причому перша хвилина з 3 компенсованих уже добігає завершення. Зрозуміло, що питання про якість гри, які будуть після цього матчу порушуватися, підійматися, все це вторинне на тлі того, що Шахтар на відстані 2 хвилин від 3 здобутих очок. І Шахтар зараз має кутовий біля чужих воріт на 92-й хвилині цього поєдинку. Розіграли цей м'яч футболісти донецького Шахтаря. І ну, таке враження, їх головне бажання зараз м'яч там в кутовий прапорець затиснути і потягнути час. Це не вдається зробити, їм треба повертатися назад, що і робить зараз Олег Очеретько та інші гравці донецької команди. Довга передача і зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває і напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд. Арда Туран зараз просто розірве таке враження арбітрів за те, що там один із фолів не зафіксували. Різник не зміг забрати цей м'яч. Різник чекав, поки м'яч залетить до його штрафного майданчика і взяв, здається, м'яч в руки, але не зміг його зафіксувати. Ну і що хотів Арда Туран? Ось тут фол зафіксувати проти Різника. І раніше хотів бачити фол. Ну і заслужена жовта картка для головного тренера Шахтаря від Олександра Шандора. Дуже нервує Даріо Серна. Виплоджі стадіону. 30 секунд до фінального свистка. Очевидно, що припускали у таборі Шахтаря, що цей матч може бути складним, що цей матч може бути нервовим, але що він може бути аж настільки нервовим в ситуації, коли команда на першій хвилині забиває у ворота харків'ян. Ну, я, приміром, точно не міг припустити. Зараз Лукас Феррейра, напевно, останній шанс Шахтаря. Передача на Мейреліса. Удар! І Єрмаков парирує удар. Підбирання. І ще одна спроба, і м'яч залишається у Шахтаря. Шахтар заключні секунди цієї гри проводить на чужій половині поля. І зараз мали розкішний шанс подвоїти свою перевагу гірники, але мінімальна перемога команди Арди Турана із м'ячем забити на першій хвилині гри. Шахтар святкує перемогу на арені «Лівий берег» над Харковом, але це перемога, яка точно змусить багато про що подумати, багато про що проаналізувати тренерський штаб чинного чемпіона України. Що ж, у нас один матч залишається у програмі УПЛ у цьому турі. «Динамо-Колос» о 18:00. Цей поєдинок у Києві на стадіоні імені Лобановського сьогодні Шахтар сильніше за Харків 1-0. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Ще неодмінно почуємося.
1: Це була пряма трансляція матчу третього туру української прем'єр-ліги, де Харків зустрічався з Шахтарем. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Стежте за нашими анонсами, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
8: Канн святкує 25.
9: 25 років.
8: І дарує 25.
9: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
10: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
9: Канн святкує. «Республіка» дарує.
11: Деталі на «Республіка.Київ.ua».
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Трій рух вперед. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Тільки би не втратити. 21 серпня Fields Garden, ВДНГ, «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Доброго вечора, ми з України.
10: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися по дорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, ідеш собі у звичайний будній день на якийсь майстер-клас із гри на волинці, і раптом зустрічаєш старого знайомого, того самого, якого хотів би бачити, хіба що через років 100. Він, звісно, починає розповідати, як його п'ятиюрідна сестра вийшла заміж за мексиканця, як він цілий місяць працював учителем молодших класів, а потім 4 роки ходив до психолога. І в цей момент хочеться сказати: до побачення, телебачення і просто кудись втекти. І от я вам порадила б тікати галопом по Україні. І дорогою якраз можете побачити 7 чудес України. Почнемо з Хотинської фортеці на Чернівеччині. Її історії налічує понад 7 століть, стоїть вона просто над Дністром. За цей час фортеця побачила чимало правителів, армій і битв. І не дивно, адже хто контролював Хотин, той отримував важливий контроль над Дністровським шляхом. На зовнішній стіні замку чітко видно мокру пляму. Легенда говорить, що це сльози полоненої дівчини. Або хтось колись просто добряче чихнув на стіну. Далі кам'янець Подільський, історико-архітектурний заповідник. Його головна зірка – фортеця, яка ніби середньовічного фільму. Але найцікавіше, що сама фортеця стоїть на скелястому острові, який утворює каньйон річки Смотриш. Сюди свого часу доклали руку різні народи – українці, поляки, литовці, вірмени, турки. А тепер різко від лицарів до романтики. Софіївка в Умані – це величезний парк, який граф Станіслав Потоцький створив як подарунок своїй дружині Софії. Тож, дівчата, якщо хтось жалується на те, що на третьому побаченні ви хотіли в подарунок iPhone, він просто хотів, щоб ви всього-навсього на першому побаченні попросили побудувати на честь вас парк та скульптури. До речі, ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». Є тут озеро Ітака, тераса Муз, грот Венери, водоспад та навіть річка Підземного царства довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.UA.
7: 19 серпня все цвіт виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все цвіт. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
4: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
6: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Літо на Авторадіо.

0: 16 серпня Філз Гарден ВДНГ Електроліто. Великий вечір сучасної української електронної музики за участі Донбас Гьорл, Лав Мері, Юлі Юріної, Тонка та Отой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17:30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Радіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери,

0: спорт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед. Honey, what's your heart?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Макс Барських. Стерти чат.

салоні пісок, сонце в лобове. Літо на авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

Авторадио. Авторадио.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50, довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон. Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Waiting for the right time to tell you how I feel.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.
2: Авторадіо. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.